0: head answer pa. Say, man, I'm out. Woo, mammy. Can you let man of war fetch him more in the you? Napping to mammy to be any ho. Napping to mammy to be any ho, bar war for an animal fair. And then I will buy any two more cuckoo cry, no, I quay, what did you mean be a cock or so? Say, you will be entering you, say, dear woman. No, no, oh, mammy was, you know. Say, where you will buy a boo, mammy. No, Bunua. Yes, sister, where you could die. Pedumu num shano, and then a num cancano. Udi shrawa, eh? Epe yao. Then so sono, sewe yakoda. Now my papa, so ne num shano, nan a num cancano de domiwa. E yeho. Now went ye openi a num cancan futu swa, o yero. And ye woman may can be beno. Now woot ye. Bones a bibia beku ye, was it 0246677566. Messi Monfre. Mon mamenum. Mon wishi womo. Happy Mother's Day. And also gong. In soa 20. Wobia. Eh, relaxe. Messi de moa. Emma sumbuampa. Ma med die. Med die. Minim near Maya mame. Maya mame. Na e true dear near. Eh? And a woman back could be catching me. Let me hear, see, can be also. Ah, why can't you let me? I mean, what 400 million da hoka kaya come in the mouth? Ah, I'm see you. I bear maybe Uncas Angel Mew. And this is how you were bar, so ye bema. Nadius will be a woman, so were bar. Eh, ya dear, to dear dinner. One on a pet, a dear deba. And tina adre ebua. Ya can't dra. Will be any second, okay, so was guy I yet make you. You was second back, cope, yeah, with Yanko Prodition and Sam and one man were. Now, so be what a necessity be a ya daddy. Let's say, well, yeah, yeah, monsan was ya dre. Now, dribua, ye bobby shimon, ye busa woba. Nearby, ye busan say, woba ya dear mosha dear pa. Akoda ye wono ne ebe wono sika brimu no ana aduane abuo no ana bibi pesie no ye hwa koda na ani a record ato ho akola wo didia na penetrating nsa no amene bi ni amaka ato ho akoda wonya sika osema ame chipito ho na mami age ato ho no no na Eviasi to me, Eviasi yina. Se bibi, ewo hwa, nesesresre, edi niyama ba, na oba ho. Nti na meka suwe me shida wa niye shida wa. Mudi ya mungye se ye toa ba, emema o yanto, ema si ye betu, ubuda gurudi ya ba, ema kasi yanto, na edi nkugu wa ba. It is here, young man said, ye, ye, ye. Young was a dear three were benum a baby and a yin shira. Yan ya dear, ye be come from ma. Ye say, namely, mumma, now a more, a way, ya no mo, a mo, kuna, no mo, empuna, woman a cope, womo. So we a bema will be yere. Ye chin in cock, will be yere cry and chianis em. Now, Mr. Woodchew will best catch you, best catch you, best na nenino eba wo ho ana eba wo so sanso na uye bema ye ni oba fofre duane ana we ye oba ye nu anu anuane ma bema ni odi ye ama obe obe sika se bo fufu mame wo ma na 100 Ghana fufu obe wa bre wo no ja wa wo yire nso be ka cho senso aden ni awo no pebe bi ewura no isika kro de beso so. Na waka se me yere die, we no se ensu yi, obuwa nunya bebi tina. Ya wana abe unse se wo kran so wo mo yure, ne kran ma die na ede, ade die. 0246-677-566. Sumbuwa, ema sumbuwa. Me kwe si ade yi, ye celebrity wo mo, eno hon ni ema epi, ena enchi beko. Mede e ken enti se wo ba be bo tutu se de me kai ye no hu baba ye ni hu ana bem o baba ka se hu bem awi o ni suban omo bra no afa no so light na achia chia wo ho twemlika kwapa ni che wate se nyame abode wetu ne bonsam di nkomo first ayi wo ba na jire me ma jefa ye enti se wo ye bema ade pia ya krokro yes ye de krokro ma no ye mfa krokro mo 0246 677 566 mon frère fra chiro wadwene sombo e ma sombo no me se bibu befu nanso so wono make a good choice enka ne wo ware ya yedija ye yonko ba o ne yonko ba we di jano a no nim emesu ene ne ban wo di a chiro say hey we di e so ho nanka ne sombo ane ma sombo ne eso wo munti no oba dan ye mfa mpoma nto ho wele ya kubusa mpenifu ya nyinyi oba dan ye mfa mpoma nto ho mpoma ye mfa nto ho se wo bi be fa fichi mpoma no maba abeyi oba ne ye doa ena se chief security bi wo ho a de nyi obi a sa brewa wo wo fie ho abrewa de wiya ana jono aye ne ho security no wo hwe oba na da na ne nasuo mu no no da da no mfansa nko waya ase mfa woto nkira bonten fa to hwe dan yeso waware na do to ahwe wukunu wukunu ne da no na de ahwe no ni nyina no ochire no enti woba wudidi abonten pa no wukwa wanu a ibetua wona ase se ei ento de hima na akwa wanu pejo emwo ende ne sika wo ho o nyashi nyashi na obe yiri bebo akokoro abeko pension no sika no ma no ono ukoto na wodi ne no nchere se ma no nye de mo wu su ni ne ban na afrefre sa ma no bi aye dai aba wa kwem na wo hwe mu a be bia sumbie wo bia ye nte akosem ne ne kro ne benyina no e jina ma e ti se ne wo ho na wo asumbie a na hunu se enye wo ma no wo mu na afrefre asumbie e de aba na benefo se se wo ko be bi na se ifie ho dere ya ebusa wo ba anu a o ma ho de se fie no ba se wo ba wo bo fie o se fie no so koso a ifie wo ba na wo ba ne ho a wo ba ne hwan na wo ba ye kata ne sie ni ye kata ne ho sie emre pem ni apa ho no na busa ho se wo wo ho no wo ye wo ba emre pem na di anyankopon de bo wo wo yi na di de bo wo ye free be mem in kind ye ye ayi mfim pade yi den ne se be ma ba kopen na ne de a na wadwa ho yi e be bo nye fi nyina na yesua se onyankopon ba de no o se fo no be bo bi fry e di se wo ye aketesia na wo ho na ye be celebrity may na o se wo de wo di be sikonko adidi ho aton a eno me na wo de ka wo ye funma e se mere obebuno no se nyame de ne ba ebe ebre ye yi nipa be so aye boni a wa amfa nkodue wo bi foforo so na emu do ye kan kron enti se ye hakora ano na wo hopa se sebe oba uya bebuno no eno nko ne wo buo se be ma kora wa wa a kire ti me kwaka che be ma se to yiriti wo to yiriti ne se obe iba wa kwa mu anya sika bibi e koso na ne wo be ye no ho ade sa abre no na uni bia e na wa anya bia no sa bet eternity che se be ye no ho ade e no na ne ye se ye celebrity ya ware na wo celebrity wo yira na na ne 0246 677 566 Frewa yere, let's celebrate, you know. this idea honna any woba and untina bema woba babrewa bema kan wa wen ye mobo. But you cock jiji will be ba. No a travel for a man o na we ye bema won't so he nti de wo ye ni ne no no se nante nante ne besye wo a ne ne na wo hu odin wo de somwan ya sebi be men ni di bohem wo bohem a wo di di nsa okoto kwanchei wo kwote kwanchei wo atoto nuane bia mo ba bia di o papa huni o ma mi huni butu ma de nso so no ene kanten fit ne nam nti wo po ba ho ade a mon kasa ye den enye den mwa nka ne yen me ye de che yen de mo mba ho a ni akoye ye nsin ma ye de den de mo munya ye wo ba no ho ade a mon ko che mo asin ma de o ene nti na akwa wo sikente mi mpa boa ye etwe sika bi ato so na nka ne nti sa ye som na se mo koda dem na se mo so mo be som yia bibie ni ho a ekyere sesebe e mebe ni nam ho bankyere bankyere edikom mo mo so mo aso aware mo nwa wa mo e na mo ada mo twa twiapia eh uri twiri mo se bia na mo dia se twia de ekye asa mo mbi enye ho adi den so ma na so ma bibie ni ho ekyere sesebe hawo en hawo da eno na nanana mo somye somye wo koba ntoma kokoro from krasafo ko emia mia bebre asante no tampen fo besie wo ko kwa suamenum abrosanya wo ho nyina busam se kwan be so ne fade baaye adodua ne fri mema mo krokro mo yirenum mema mo krokro mu nua maanum nempede fo si ye wudi de ese ye wudi ya na de wo ma yen ene wo ba de ene di yo ma ye ye ko fa ba bi fo ma amano ne ene ma bi abegu ha o mrante ya se be mo ho odin na ye me mo mo mo di kom ye ba bi fo ma na mu gusu o na se be mpene fo ne kan ye ye se wo pese o toro a amansa ba amansan ba oba obi akombie no oyi akombie wo fa no na wutumi wa ho den na epegu ese bi bai kurobi so osanyin bi no aben papa wo to no edi ye ka se wo to no edi ya che se wo boni tu a o enkokora wo ye se o wo tren ensa se wo kim gumo so a aboba amoto bre no na o na kama a krimu na mo hwo a kumu aya mo a na wo mo a tamfo no dwene ho ase eh e be de anya no ye be nya no a na e ma a chantra fo ibi ni ja wo mo gu mu omo ko sa ye sisi omo po o ni a chi wo mo e mo twa mo omo chi wo mo no omdo mo ko ya sa hene no wo yi a papa e wo mu no o wedi an ho fe o wedi a wedi esa peni ano vano mara se winim wo de niema kwaha kwaha no ho aye niema sa hwini de no ho ka no a na dwomfa ano afedi o mo ho a masia dom bo ai sa hwini no de na ye a she ye friends ai akota de om di tu mane no a esa petro wo wo no ne da for me enti ya masumbo sumbo pa na die wo be kwa kofa no no na sa anko wi a busa se wo fa de wo de kira koroma e janta fo na be gumo no ye wo manu bi wo ha mo nwa ye di be ni fo su kru pete du na mo e bi ka ne sei wo ne na wo no awo ya ye kura na be ba da chi wo na mo ha bo nsu akoshi ya wo awo ba e wo papa ni o nu okose nsu o nu je kosa ma no ya akola na ahwe ha no akosa e di ama o na ntene fo di ese kru mpete di una mu e bika o ma me na e jawo a ne o ba de so ho se wo yire kura nsu na e jawo a ninu ehu a e ya pa we nya be ma se wo se ja no mi sa so esi ma me mu awe no aje no oye ti mi sere mo mo mranti e no aye me ne na mo a muni mo mo ase amari mo se ja ntrafo ya dro dro ko tre de da de ya beti ne hin hin o mi en hwe ye wai ya celebrity ye me ipa ye 0246 677 566 medika baby say oba asun bunti no na deja onfa nchire nti na nkane no oba frantuma os mababo suo oba frantuma ba konsa akata so ene say in case of a bibia no wosa wodi odi support no ho nti sawo yi oba busa ho say ubi kromu dress na wo dress mbo e be na identify wo abrofo a ye sua wo mu wo mu kromu she suit no yetu mu se suit e she we de e ye American suit ade ye omo sha ye motai na wo we nsunsun no United Kingdom type of dressing I won no na mana de ayan so wo botai ni suit no na ordinary Japanese for nama onkone wo mo a dressing China ni nama onkone ne dressing the ne wo apo de aja e mo mo sam homrane aha bese me ho be ma hwe ni egu na so ne e ba ne san ye yenko da de bi go ya so ne me ye de bi go ma so ne adanya ni amotam said ebe ya ewoko ba bi so a na ebe supportu bari yinyi ne ye no udi be debre wan ye akura ebi na wasin bi na nete san se ba bi fo na ye sa na ni yenke ka chit atempo no si ese be ma ubi bi a wo ye no wo ye nsa che we se wo jina brane bi bi emu wa ho fesu no nko wo ba nso ho fesu no nko oba ye ka se mo sombo ye nsomu yi wo busa wo se wo pietu a wede ayere wo ho twintwan e ma enframan fefa wa kure mu no wa wuni mu ye ka oba pants ya na ai mu hana hana no enframan be fefa ho kama na obi bia akoyie no usia be bi fo abrofo no de na me class na me kan ha se e ke kan grubi so obi sori ano ofam nua dua no ofemfam ne sa adan ya wo se e dua e ye nkwa nti ofam dua na sa nopa be 30 minutes ya ofi se wenye bibie firi dua no mu na yenye ha ye yesa yenye ha no na yesumyame o yesu wudibu na ene wagenia ana wudi waja ene onania yo wuye nyina ekoso wo ye brante ye mo basic ene wate ye ye o mama unu aba wuji wu pain so a wo papa a wo wo no wo ye koma ne bi e sika ye tuo nti na nka ne so ototu a so de be kwa hayo wo de be kwa kon wo de be kwa sa bibie mu no wo de koma papa wo hwiem kodum wa dane ama wo nti wonya sika so papa hwe wo se wa hwe wo yesere wa wa man bi so ma me hwe wo wa hwe wo wonyi ye ayen sra ko tie wo na ma me de na ka wo na akwaware papa we na wonso di odi we chinu e we have to celebrate our parents especially mothers he say e wi ase e wo yi mpenemfo bi bia wonyankoro pon wo ho ye money din basa basa ansa no betim ajei no na wodi ato no nti onyankopon ye money din basa basa na ne sent no asase ayete sui ye se asase ya asase ya antuma kora yeto no bi besi ye ye ka ya monte na na sabi wo kirekire ne yamfa uwa na ado ade ekọ empeni se wo tontoma ye de sha yes nsem wo papa na ese wo tontoma ma wo maami enti se ne eh papa ye mre na akwotwa na de ahye papa nse papa ani agye mama me mama ye na papa na afro mama eh bro bro kwadwo eh obei beje e wese me fama wo wa ahye o papa nu nyam wa ahye o mama ye nu nyam ene yesi ye sunya brofo ye ne ye ye ne ye ma eto de ade a ma no ko awo na mo ko de mo yo and if Mother's Day ye celebrate o mo fine the true Father's Day dia me slemo mo mi celebrate o mo why o nyan kro mpo ye mo ni din basa basa me ba penifo sa no mo mo de mo mo wo fa ye si asase ya na nanum de ende no mo ka enti se wo ye o ma me papa na no nchre se wo papa ye nye no papa ni bi fi se eja entini mu na wufri baaye eja entini mu enti ade am koyie a yanka se ko uni fie wo ade am koyie no yanka se ko uni fie yanka kura de mo ma ade am koyie a ya se ko usi fie
1: Angel
0: Edi entra okra ne firi wo mu baaye no wa kra efri bema mu baaye no ye ye wo papa no eno na ekotena wo maami mu ifrantoma de be wi ase enan penifo si ansa na be si fie no sibi ma wo maame na ono nsonso no ntenem ene de demnewu dem na wu ama be fama de obi a odeda ma o maame mama demu anu omo wuru mu awa ade ya odi amane ba yenye ne sa na won so beche onchi o enti ade ampenifo ye ye bia no de koba abru mu aye pe we are going to celebrate our mothers na ye celebrate wo mo no ya me ya do mo a edu Father's Day so a mu mie mia ye ni na me se me ma Last year, yes. Mother's Day, almost celebrating me. Papa. We are not doing it. Hey, are they happy Mother's Day? I'm one that more, but daddy, oh dear, yeah, no, mommy, folk will be entering here the mass. I'm to you, Marty. And to them, name some Mother's Father's Day, buddy, ja. Father's Day, no, I'm happy Father's Day, no. Na mi di tufu ye bema. Di emano yenen kiten kiten ya ye biwai. Toma kwa togo umama anasene. Bolo atoma waba bema. Nibuwa ye sen yu ya yo. Nebe yo mwansi akwa ledi 8 years ye kwa diye. Uyi biya na erokodo wa najunim. Ube nyine no. Na diye ni yesu hujibo na brabo mse. Hey, mi papa adi mi kwa stadium. Ya kwa share match wei. Na misi akonkon okai pa na yenso yenye na wo ho na kwela ni nyinin na okwe university officers you have responsibility say school no wona wa wona yeso de nokko we say ya kama na te se e dambo kura no obo damo yeso ko sifie ko papa fie ya go nsifie ha na emu ma de pabe mu de a wo fan mo for the world. So yen kasa ho se mo frewo enti bibie mo no a nya ye kamfu ayama ye ma menum no ya yen yema ye papa no so wo oba so make ye ye odei ne wo kunu ye ma wo no bedu maybe ahodi ni ni ho mo mra nte mo ntie enkete sian mo ntie ahodi a mo kunu mo de ma mo sesei a demon she mudie mono. Obedi be 60-70 more de kono. Then no one more ame. And no na monsu munia botreno. Ni drew one a beman any aya ni ya o san e chian sang. And then si yakusio be a mamre se nukura family. Yema yare ania wunu kun sa. Onkwa yefa. Na won fa no nkoma na bosu afo ene de wada ne ma yen fa no nko ho said he is celebrity mumano then nesse yesi ya yebusu ya omiyenye kuro na charge bobebrebe nso aba mo ma na kwae mu no bedo beka ha bedo bekwa ha emrante ene sesese de omo kura mo na nware o de obu ani sika tukwanye bo na no etukwan de obu ani sika no asi ne dan de japade ansa na waware na oba eye ne dia o wade eye ne made a wonka ho oba ye wo de ono so ye ene ye wu bi gumu ne nemo do son be man be waware no na wo oba na wo buchini o ma na be wa wo enti say ye may na ye be celebrity mu eduwa mun kenya nkoda na wate na mo mame nkai papa bi se mano sebe ebinum nim so mun kwa ha eben enti wiya se japade na mo perie okwa ware be ma na no nchira se wo bibia wode ya eye ne made ya se de wo papa wade ya no mame wade ya ye mo de ya no enti wo papa anye bia ma wa afi na chimpe no ene atu me ma no hwinti bia Mother's Day mosumbu ma ye well, we will celebrate you ni amu pe bia be ya ma mo be ma bo chi ya dom ona da hai was in a year watch yaw, was who won who about to repair BBM. Se main yin artist idea with him. Emma wa we be a quay man. I catch him you. Set his own and his own with him. Se woe to us, I could save you one and him. Now woe to us, so Casachin and Codano, so no monsoon who know. Now do draw and could there be a papa ni BBR, said you, Zubuni. Bonse dacha wote wana wosre ha ha ha. Adenya, wini mkwansua wumane ye ye. Saande mana wama wufiye nsumitu mofo. Mumia mweni na mumuwa mkunu munoko benya dia. Wadi meni kunu. Enone nemo nchiasi ye. Ye kama mwese, dia wadibe kwa kwa wawo ba fufuro. Ane kachere wo. Wo yu asedisi waba. Wukunu. Woye wo papa pere kope. Papa, woka papa ya juu sika. Ubo ni dinde debi ya bu ni sika. Na mwadi ya bebi fuwa mamre na musinya. Mikazi Nigeria na meko primary school. Klabu biwa homo celebrity mapa. Nebe ya wangwa se ye mawa banku jumu. Be mana kudija. Be mana yipi bia. Wabane diane konta. Ya kakonta achese koto. So, ni dia ne se won obe fie won ne yire no obe hu ne yire so ati ase o mo so amamre no nti ye ye ye ye so ba wu nya dia wu kuna na no nche se be ma no fo be ma no de ye dwuma de fa so ba o di ahwe wu ene ne ma ene mo se da bi awu ye domo pa ye be pigya mo de a chiri nya mo wate ye kam fo mo se de ne ma kam fo mo sumbu a mo sumbu yi na mo nso so no be me ye nyaminsi anamu o ye nyaminsi anamu na o kwa sori ko bon sem pa
1: angel
0: o celebrate unye sika se so fo nyen to ho tete so fo ne ne yire hwe na som se yi do na ba ye de hwe yim dawrum so at e o no so fo kura won e problem charity stars from home. Yes, the more a man said, your mamma, you see, dumb on a moon him. Baby, for the animal coffer. Fanoqua, necklicky, and can end a messy mummy in ya, a yinway. Womo, ye, our dear womo, a tetched in way. Behold, do a tower, dear nation, or not, and bar. A bonaman, dear. Oh, I say, it may be I see in tearful too. Said the ne, Ninqua matinemu to a me mefutu ya and fubia, Nemon come ye dinner. Ah, Ninka, a yabwat and munyan effre. So, maybe I saw mummy a tearfutu. Now, we tearfutu our ya chamber. A man who yent in our court yen ye figure as a while. A banco, and a man and a miaquatina. And can an ass the bo, a war, a mepon or so. Omutimbe fie ni abachi nyan na abofo yetua ono ho akọsọ bọ ni mo be chew me mu ma dia bre osibase e yọ ba o ye kronkron ye ka o ba o ye kronkron a wunhu be me bia se wukunu e bia edome ya na dewuro no obom kronkron bonso mo kwa e bia abubaka yi no osibọ no obeti wo nyam ni bia wo hu oba onche ne da onche no de mu amoye meme ba no eno che mu into oba ne yedi a na che se ei abo anu wo wo wo wo ma da egunso etom tom tom ana to to to no mo ku no de me pa che se se musu obe fie na wo ba e ye hu de de bo hu pa ya Epemusuonu, meselamu. Yeti si kaso, nusu yedikom. Ninyine frifia yenche meyye. Me mamu miye mire mojeni. Me yengukua monchile wate. Wonton to mama wa yira nekura kure mfie miyansa. Sana medie nanan mochile me. Fie miyansa, tonto mama wa yira wate. Na hato mama wa yira ya. Bibi mani moto okopan ne ho akyere wo yonko beema fi se frim fie miensa ko no wontonto mama wo yira ntedo fo kasa wo se ntubo mien kata ye yira deja so kamfo ye yira no mwa wo mo bibi em beema ni din to asie oni din to asie ne se o jebi o yire kura ma wo nam